se e ha li so shiri lwa no penta hono muniwa si sa ni tukula hamite ko ya santrava na emakua mpanto la wopa chiri ya ni himi ya eva sisu ya segunda feira mahiku mloko ni manli mweru wa otubru mwaka wa 2020 ama langu ya ni hapari sa isingora na shirika ntera nasional maputu opo hira samburadi mwanyo mwoni mito kusa husantrava na emakua masipu wangu vrikana Mwono mwangu wepata ni sohi mbasa kutayina muna wuhi ya otulimi teko sangu sana koso. Mpaka ese zora katilin rwangu uguri ya na e-journal ya vosisu. E-journal ya vosisu neti hiria na kwanyi hiria e-oitora sa atamila kamnutu sa mbloko. Niti hiria uto vanilivanili miteko sangu sana. Ndrava ni makuwa muradi unimo wavo nendro wangu ikalo sonsa ni kuhiria. Upshira na ni male no ni journal ya vosisu ni upshira na sani huku ni soku merela sirani yeni huku ntokona no lelo miaka sivinre otalo ni waya metoko sana koso nasipuwa huvrikana sa mpaka eno viora ya vosisu eno viora katu uri ya nitu hapari na ndena nasional eno viora ni minutu mloko miraruso wadikana sene Mpantra wopa chiria kwa soku mela sa wampula. Na viwara jisi 55 minutu jukati wora ntelana. Kwa hiya mteko ya saradiu. Na hiyara ka ashirika ahu anlabula ntrava na okumia. Arija Eurozu. Abdullahi da Palma onipungine ya o central teknika. Uhi mwili la mshirika mtoko ni pahina usentro misori osetete hiyo mwiniwa nopi ntelani uniwele la wasorera ni kaleni huku na baraka segunda ferila ya olelo kaleni huku ni mosa mnro wanyu kuma la sovarasanyo sete rata wanre rilaya ni mtotele murarelo uhali ya la mapurusori mapurusori ni kanyanya Mahiku otene wumana ni ha walela anashkola ale enasu mihae. Kala wira ushkola na usuela vele wira ni puro na nanli toko na nanli wuhia iye sinshutahu sinshuti huwaya anamwene wani ushkola sinshuti huwa tosikina samurerelo nisingwe hiria merelo rata apinatamu omiholi. Pia wa mapurusori na pentelahu olelo vani kanile ni huku naya uviri hena ni huku na watipisha orera ni wohili ya la upuwele la otokele la nanilelo muhina wa miteko sasisi ni kuma alilaya irlaka okala rata wana mjeni maana sote nisiye alatu anivaraya olelo va mwaha uvira mbatatani wa mapurusori nto seye ya inamunashieni sikandia nanilelo Wamana ni haka olipi hiria we ya shuti to sorera ana shkola. Sikandia ya ushkurila ka umiholi. Olo ni hukunaya. Wuhi ya pahi ukilati. Utapela ni hukuna. Ni hukuto no kilati. Wubwele la ikalilo isia sa mavari luaya. Muteko wamana ni hanandelo. Kele li hiria oholo. Se yes ni wira mpanta ana shikola. Nire sama huwiriana nsipona. Nsipona makumaso. Ni otopa shuhu nsipo no watitimhiria mapuru sori.

sa Cisco at propela ka mapurusore mapurusore ay lapo ya o Mosambiki ewa profesori ukala purusore kongkwea eke kai wachiri ya hali ya nasu mihana pere la masamelo wachiri ya kala muteko mulu pale wara muteko na namwene anampachiriari oshkola anampiaru ahinsuwala etu oshkola mananiha mpaka ampachiriari otote la murarelo mkalelo oshkola kipa kwenye pia ambara na muteko owani mbahi wakarumapika rumembahi waya ya chikela kwa wani kanti.

la matatarru. Sote na hiyo shkola, sote na hiyo mpiron. Ashipapayo na nyonya, anina nariwa. Anantomu upuelo mteko mbara ni wawo shkola ni purusori. Nyongwa muri mama, muri papa, mkala onyo nyua mwahaori ha elapi shimosa. Muhinje wowi, rupa muhinje wowi, kateru nanyu muhinje wowi. Kanzuela nakalo wakulani. Somu upuelo shkola ya pia. Apuruzori mutokoshenu mbaraya. Omu inana mwana yo wowo. Kanzuela mukalelo wolo ka ushkola. Nduwa kongkwea. Mbarana mutoko mwana. Omana nihi wana, mana nihi wale mpaka mpachiriaya. Kururua siso. Ina kalavano. Bravo, nakala mwali, nakala mwavano, mpaka. Mpia yolelo va fakultadi, universidadi. Mana purusori kiva kwenye. Na tutupela huma purusori otene yale ahina hiriria. Ana shkola haya ni mashanki owata ni hole laya masana shkola kana hiriria. Na manana siso vakani vakani vakani vakani mpaka ushuda sinrerela.

0: Ana ngwana ya njene ntho makela oro wa o khala ba puro mo hiloka o hirerela mwa ha wa ni haso
1: espera un diti
0: mwa ha wo wiwa wa ta so wiwa ba puro mo ni khala ni waya ma puro waya wanderlaya usuela ida mna somula vulela mwana Mulela wanre raya. Si sovakadi vakai no suela wira ntidi onkala mutoko mulu pale. Basi omana ni ha ovile la ni mwana. Mala vula kusuela wira kinla vula ni mwana. Mulelu wa si sovakani vakani vakani vakani vakani vakani mpaka. Ushuta etu petu. Basi mala vule la ka sohilo ka anono werea. Akala ne roho. Njene wa iya o ya suwela wira Umama piyo leo rongwe Upapa uorowa Angikala na pati tia Anatumakela saa Rampani mo roa wikala Mwako suwela walela Nihoko na mapuru sore kahipa ahi mapuru sore anisomi haa Mashikola ni mohi ya nasa Nale anikala wane ya varana kamteko anamwane Nale analela anamwane Na wapuru sore Ipaka nila puru sore opa jeria Sinjene mwana unshuta wani So opa jeria ikani ikani Mwana unshuta wani Akumaka uwani Okumeke Enaye veke muru Ya wakanahi ya uduli Watapela, watropela Ni uupu sheri ya wira Masimute kwa ayo na wavade Avareke ni ntiti miho Avareke sinrere lai Mulela mwana kahiyo mana Mulela mwana kahiyo mkuelela Siso Vakani vakani Akala mwano niwa Onu mwiwa Belabili hamwano yaragia Aywe belabili hamwana Omu yara mwano lo Kibelabili holo Kibelabili hola Mwanya serreke siso Akala mwaninyo Waikwazi kinako Kano belabili hani Onikele laya ni mwive la veliha. Mana noro wupu wela wana mwuswela kani le edua miyo. Mka atuno tarikela. Ira siso hive la veliha. Okateno ahisu wela kanaka lakeka isho oro.

5:26. Wanosha. Sisu vakani, vakani, vakani, vakani. Nsuwa no opacheria opatrande. Washa sisa sa anjene anona yovara. Aha kumve okuma vatero kama puro ohia nasa. Anivara yovaraya. Inatumakela otumakela. Oroa wona yovara ikina haku. Yomana ni hakusa mpupange na eveke ohela mpolo sani. Nosuela uya kina avenya. Apehiria mapuro mnopola hata nopoli haya marodraya. Samiteko saya sana koso. Agina nanleno arwani ya manani haka. Anamwane. Uira nkavenyani manohosha nkavenyani nkatotani mvelo. Unroko seora sheni. Ibaratu munrora bihasilini. Omuro munrorwa. Okatisheni. Bapa chenrea utuwa kamasi va. Muna uponya masu ure ravo. Ah, mapuro kiana sapachendrea otuwa kamasi. Vamu no ponya masu orela. Nan lelo kambenye kampachere nye. Yala na himi ya humo. Mapuro soro owani. Mapuro soro owani. Ahina hirira anamwane. Anavara na muteko. Washaka. Mano nkavenyani mutimake lo shikola. Yelo ni himi ya wetoni Fernando ni Seth Barash. Mwahonda shiwa uya some. Motekola ama hikwene. Awa hosha. Ekiri wa hosha. Utumake lo shikola. Utumake lo shikola. Mwakona malaba. Siso vakani vakani vakani vakani mwakoni mala. Muteko wabati. Wana mashuti ha avate. Ana masomi ha avate. Pache ruonya kuli wao owani ya pia kushkola anabara nwa tumuteko mukina aku osoma orera mwahola Maria yasome ashwau yasome Antonio yasome ninyuano purusori muhili yale kamuteko anyuma pia ushkola muhili yale wira mwa mupinye ushkola mwa ronle ushkola wa asomiha ana shkola anyo telefoni mungie kevakani mpachere kamuteko anyo wonto anamane ya kumava l'intervalu yoro pumuria muhala mkushaka telefoni wona yolikare nleni yoveleli hendreni muhupitani aa mwapela ni onyonye ele mkela anyo musala mnapachera tumuta punya telefoni anamane munahi ya siisale androshu tesheni. Telefoni tawinyu kontiawa. Muleve geva kani pahi. Mwakapele na shikolanyo. Ndomuna hala mutapunyaka telefoni. Owo tawinyu.

Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, mtoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero inihime wera, beke kai, ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure la niwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirale lo sotene, mwigwana wala antumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela uruka sana, mumatele ekulusha Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nepanya na ya mwadete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Mwapavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1.

0: wala mohina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wo wa kuvea.
1: Owonya kamiana tinapia ni masa bela pahi mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka bela tokwe ni wa kuvea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutumuza kotene bela mahaya ona unono uita kamansawe bela mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya yanjano bela mahaya ona mwavoni hantuka muza kotene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela.
2: Mbatani muniwa mohito panyere ikaruma se yesen jamalushu opuro mosaru okalawira ikaruma se yesen jamalushu soto panyeriwa opuro mosaru so kana okonwelaka so takala ntoko opua mpaka opieria opata moro ikaruma so ikala oratene sino bopiha mukalelo wapinatamu nave makatra ali anivira malushu oiswelenya okalawaya tare mubiho mulu palesha amukale lwanyu siso akala okoromelaka opua nakala to opata moro paka opisheria onyanye igaruma isindrumeliwa mpani ili akamalushu otata tata igaruma isimpenyenia mpani ili akamalushu iriene nikatranaya na malushu notopanyeriwa tore mubiho mulu pale muhirumele igaruma seyo senja malushu okathi mpanyenia murapaka muhakumve opavelasa oluki ha ekurume mosa enje malushu mohana toko okumi havo wa malushu ni mukale ojipi ha igaruma seyo muhakumve waranteli ha alampata waranteli ha alampata ariene nilo ni malushu tuopi ha siso wokala okurume laka opua wa malushu machipi he muhakumve ede yemi omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
0: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshanki wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa sitilinki. Eloja namba rusento idosh. Natakele arami muhina mwa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
2: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel no opuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yoka na ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela oka

0: Ana, so should I. Opro mosa, wote kula van laka niweni, maruharu pahi e parwanyu e rietenda, wireliwa ka, iroho iye, soto kelela. So kala sosiva, so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja, mokala opuhaka, wasote nisee sore rasa yoja, inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko, vamosa ni mpento, wasose vasote nisee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu, nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, sokeariwa, ilatarato, sopatiwa, na ve sowompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleli wa oratrene watu ale alweni. Inamatanu ni mutivela irisabatu, murimahu wasopakasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale avamesa, woniheriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woniheriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu hata iye sowa apeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni murwe na vi mpiesa lama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp. Woi muhiye lele, e hapari yore ra, wa so tenis niva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto, paker pak. No shukuru.
1: Kika vovo sta kozinha hoje?
2: Mais sabor, mais vida, e tanto amor.
3: Ma kwa maso pipi, e hali sanyo.
4: Oh, Teresa. Mio kamkumi ntonyu mukala wira kamurero tele wa mrimo lelo.
3: Ayo pipi ni mahawanyu wo. Malelo wani u to waluesha ni mapendo anyu.
4: Ahe etiore ra wiwa yeyo waso musanya na sivela.
3: Amusi aka, wasi velasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osi vani yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo. Ni yeva kani ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakute sumana.
4: Ye yeva kani vanu tiwawata Teresa. Eo noro kali hira musanu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yowuma ye lemu kishuti hanyu.
4: Wuna nendele munu pula mapeli waya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola, alyo, ni ishuwari, ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka orate ne mpako kala muhusene.

anitraniwa Ivan Martos yoko na mokalelo no kala mwale iwe napi sakaro inote mulela masisiso ki manani haka vakani wa ikanlo kilati nipuro ni mosa olipelela wera itupitu nkeno moraka wirimo ii umana niha onte mulela mutu no kwa njiri wora tana mosa savosi isu mlaponi mahu esezora wakati nroho wiri hamasu nroho haka wantena nasional wira nwiri ya ne journal nroho wetu heri na kwa njiri ya eoitora swata mela kamnutu mloko wanroho utiki heri hamasu wahu umu shtudu maradi msambiki misora ya wampula ni mitoko sansantrava na emakua unewa nopintela ni uriya na wasore re journal ni bondia.

0: anopenta honi wakuta muteko onikela overyua welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko seya muhina ma piketi ndrini kuru nevara muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani onai helana opu kama kuto kuto inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa malushu elektricidad yo mzambiki EDM wohiyo okala etuyo kutihiwa tiyo wopi ha wokala opatiwa kari malushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa otopa jana malushu wa mwiti ho vani panyiha eho komu muhina wanlamulo ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo vara mite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene vani kushirini ha orimia rimia malushu yawo wohiya to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa muhi kwa te makatra anlipi ha mapoto amalushu nakala ka makatra anikwehere opisha malushu mpaka mutete mwanyo okwata makatra anlipi heri mapoto amalushu nakala ka makatra yale antipeliwa bathi yelaka okwehere mkhalelo amalushu yawo wante panelo mahiku yale onevrika namkhalelo kathi batepesha okhala omopopiho makatra amalushu omorla bathi ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuweli pahi amutenke soyola onevara muteko opisha malushu mpaka mawane EDM okwata makata anlovara malushu omorla bathi nakalaka overa opuro oryaya vanikala wote pesha wopi hava mukhale lwanyu wonaka olikana na makata ene yawo atopanye lwene ni malushu bere asisa musuweli wa mutenkeso ontopanya malushu muteteni EDM ni malela kakorala wa Mozambiki. Anope tahuni, miyoso sinetri haikorinti ya malushu. Tivo, vanikoti hiwa ya orusa, opuro varika rumasemutenke soyola ontopa nyera malushu. Wonaka, wohi ya pahi ohono ni karumasenesia, zani kumihera mobo biho. Nave, mokalo opati waka, mpaka opiyerio kwa. Muhahiyeri aninyo atuelaka oporo varika ruma, nakalaka makata amalushu. Wavo nyeria apapagayu. Maluku, nakalaka ikaruma sikina ku, sa makatra yao anlovo la malushu, vakala uku mihera ka ohono na ikaruma. Nisiso, vakushiri heka otikelele ya mapierio a malushu mpaka mudeteni, wuhi ya to, okushiri niha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu palinuko herewe diheria ekorenti ya malushu. Musiake ukuwari opuro, variaya ikaruma, sa mutenke soyola onikawa malushu. Okuwari opuro wali witutu, nakalaka merelo sikina. So wata mela nani makatra, ale anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani. Oni kala mwubiho mulu pale, nisiso bakala oku shiriri hako kwa. EDM ni mwalela kamunwelo wa Mozambiki.
1: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorj nya elempaka Filipe Samuel nopur omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ahisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento wasosi vaso tene sisi nilikana ni elapo ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So tene seyo mukalani opanya opuro la pahi. Inipanyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wabakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga. Wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akurugurerie osoma, opatirihiwa malivuru, na ve ovanyihendiwa kamusakamusa, sinderihela utoburu. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aluene. Inamatanu ni imutevela irisabatu, murimahu wasopakasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene, akaraoke, ajinsenson. Astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivan lakaniwe ni teatru, suupwili wabawene, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni hira van lakaniwe nesa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhie lele e hapari yore ra wa so tenis ni varahun. Rubi empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona almuma panyam kinka overikana. Ukuma alir yona mane ana shulu am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha. No kana pura mshinki hwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa na ale anipela uo pola. Nakalaga watu miheria atu omeka na ale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrume liwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal, hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, mtoko mtu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkutela niwa ya nogo onirwano etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwedano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto Pakir Pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashulorj nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpendo. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wakala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tenise yu mukanani opanya oporeo la pahi. ini penyenia itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumhiwa mwire lwahu ni mapake lwahu aipatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mututeri musia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani penyenia wiraneaka mutokelo sohubwela sayoka woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu vanipanya ni akurugurerie osoma opatirihiwa malivuru na ve ovanyihendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo inamashashe vanoni heriwa ifilime so thanleliwa oratrene watu ale alwene inamathanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopakasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson Astandeo Picomet, Ampirale Abamesa, Woni Hiriwa Ipuema, Ni Kitara, Winiwa, Ihandisi Ivan Lakaniweni Teatru, Suupwiliwa Vaweni, Woni Hiriwa Mwetelo, Nivanelo, Olavela Siwa, Kamsa Kamsa, Ni So Woni Hira Van Lakaniweni Sa Epatru, Hata, Iye So Wapiwa, Itiminku, Esinema Yamusi, Wiriluka Owale Sumana, Munari. Orereleni Murwe na ve mpiesa lama orubi Munata kele arame 84 64 46 0 69 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele E hapari yore ra Wa so tenis ni varahu Rubi Empa onakiliu aleto Paker pak No shukuru
3: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, bela.
4: Na Radio Msambiki Radio Oniwanyesha elapwa huyoteni
5: Ano shao itora ji 46 minutos na uria na miteko sahu sana koso mano maspa hu overkana samolu mahu epatani mo radio moyo no pentahu ni munewa

Sketch da Big Style. Nisi bona we mu studio marad Mosambiki. La lera kamukhalo mosa nikumelela mawani. Microphone nikushiriria okhasulaniwa. Walukushiriria olelaniwa sohiloka. Wa kwa sikina sinto kosihimiawe. Nikushiriria katu omwalana. Oi suela mulatu lo ni kumesha wo wi arna mulatu la va tawa ni shata tiana ta lo bwana wa kwa skino hisoro libelela letu yo kana ni okati aya mpako pisha murima etu yorera ni yulpale andera tarhilwa mahiku othene

kwato hanle muradio ne mo shukrela maha wo uriona mteko ya santa vane mo kwa mpanto la wo pacheria segunda feira mahikum lokoni malle mweru wa outubro mwa ka 2026 ele kufuza tudo bem mas ye 4 hora ya oshaka ni minuto mloko mishishin mitano mpaka va Arija Eurozo Shukula Maha Wawuri Aniwa Wakali Hero Central Teknika ni Abdullahi Da Palma Munuku wakiva wakala no kumanila ni huku nikina Muradi umanyo emisora yela ya wampu La mapuru sori otene boas festas Ni upo hira nanlelo varaka mutekwa ya wasore Mkina mikacha miho sowata Nanlelo ahihire rie Opisha mwiruma pitri orera

0: 14 horas y 59 minutos. Buenas tardes, Jale Sobiliva, Jale Samakovani. Hola, Mkwahawanai, Liva Metecosa, no lo manemakua, no radio Mozambique, Juanfula, o Lelova, ni muera segunda feira. Ni hiku no te paraba teco. Anaeta, ma hiku mlogoni maili, mueri wa octubre 2026. Si tuene, o Lelova, ni hiku na por sor. Que era que si tuene, o Lelova, hiku mlogoni maili, mueri wa octubre. Ni huku na profesor hii ano aradi Mozambique ni pewe la katu ila bawa kumasa maprofesor o tene hukuma orifuma bako maputu unikuma nsua baka unikela yao mbureho o tene melu na ikande miya rogen lavula murati yoni mu hota ahiso Benedito Antonio Shamu unipanyo na central teknika yue o wairaka miteko se ya sa radio laga na sikapata soku mnatawa mpula nikela huku miheria wot harlana va ontuki hati Abdullah Fai talana wama sipo afrikana maalumu epatani miteko sako sanakoso hapata sampira na piewa le territorio de Chicago, el minuto bloco Cheche, la cana y Japari, ni el internacional, la pieva de 4 horas de Chicago de Canene, o van a la Samu Studio Mu, Baca y Gora Tanu, Semacarepi, o Catiu, antena nacional, no te cani Japari, y Gora Tanu, minuto bloco, o Catabriquela, Jopanjani, y Tago Samu, Sanacoso, Studio Mu, Valumahu, Epatani, ya, o van a la Baca y Gora Tanamu, Sohiu, Vavo, Manikela, o Tigratu, ni Japari, antena nacional. O la xerana mu studio 18 horas y 55 minutos. Nya ni vane nene nyuano anopete shahuni muniwa. Likuro na mtako piena, vane panya ni ya teretore shikuwela yoli kanene, ekale 15 horas. Elapo yotene la ya Mozambique.
1: Radio Mozambique, Nampula.
0: Olo kati wihapari wa soku mela sa Wampula. Abdullah Fai, botarde.
2: Soku mela sa Wampula.
3: Mwakelele makuma swahu anopentahu ni muniwa. Eshekuwa esugunda fera, mutenke sa mapuru sore, onchape lawe ni hiku nawe, na nikuru na naana mashutiha. Walaka na huna mnoro suwela, uira mutenke sa miteko sa malushu wa mpula, toro meli hawi, ori oli kanene, wakanliawe oro wa opuka, ya kaletupitu, enro patua, okati wotene, weita. Na behabari kena kuna suwele, woni otune ya mapuru sore, okoma alaka muteko, wosu wenye hansina naya, wantiti mihovo. Ya nisikina, timea sinruwa nyusuwela wampu herwa nlaka na hunena na soku mela sa wampu la seshe kuwela itokihiwe na kumiheriwa ni Abdul Yafai wakali heriwa umakina ni Mamu Tomari mnigula nile wa murare luvo. Boa tarde. Nave sisa, nikandia husuweli hawiro lelo ni hikuuna mapuru sore wanoni wao tunea mapuru sore. Opo haraka ni mute kwaya wosu wanyeha nsina naya wa ntiti mihovo. Shekardari ashtadu awampula Fernando Bemani. Totu meri ya wira, wantuna ya wira mapuru sore, epo haraka ni muteko wosu wanyeha nsina naya wa ntiti miho wa mute kwaya we na mashutiha mlaponi wa humu. Fernando Bemani alabula umutuku manoni, arena we ni mutengeso wa mapuru sore, owe ni pe, muhinama ni hiku naya na muloko mosani mandi, mweri wa namuloko. Wen noto, olagi hendia wii, tosu welaena, miha sinutuwa nyeria, mutenke soyola, masinya muhawa iroho sa mapuru sore kamusa kamusa. Shekaratari ashtadu wa mpula, osuweliha, osuwelaka ikacha miho, sinadira la mapuru sore wakutanihiku ni mvira, wa muteko aya, mpaka maitoko ni mwaya. Masi kone meririha, iroho sa mapuru sore kamusa kamusa, anivitikanya muteko ola. Muhawa himyaka wii, kanifurahiwa, ni morarelo, ani wohereria ya wakela.
4: Sabotage. Incito, acho que. Ah, o professor não recebeu o salário. O professor não tem comida em casa. Quer dizer, as crianças, ele ensina as crianças para cantar. É, quer dizer, isso é crime, não é verdade?
3: Um terra muito quaia, mahawawi pro sore, ka kenle, hata pro sore, corna eolia owani, ohina sumiha. Ashutiha kapahi anamane uipa. Ye yo, ekirimi, ye la, tiotana niha, ni nihana, ni malamadi haka. Mwanamane, oni pavela ushutihiwa. Ni mupuwele wira, ni nyuano, muro ushutihiwa. Papa we, oni muru mamanawe oroa ushikola. Wira asomihiwe, konisuwe laena, inamuna so mshutiha mwanamane. Hata, wanipacheriaya, masinyuano nto ko prusore mo suela estatu ono livani ona lekela karu masi munilimva ntoni hana nikhalanaka muthokelola
4: e o estado paga pode atrasar mas o estado paga que dá temos que ter esta consciência.
3: Secretário a estado a Wampula Fernando Pemani a tomar uma porusore o pai era canimute kwaya o akanliaya o outro que era ensina na erata o antigo mihovo o ena machutiha ela po a huiela e a barra encharlana em sua liha mutengeso a miteko samalushu onrome liha ui ori oli kanene wakandiawe orwa opuka ya kaletupitru enropa duwa wakati wotene uepula. Melu na ikali.
0: Mutengesu onivara muteko woka wa malushu mpaka hamawani upuru onihiru mafarekesa wa mpulano ama hulilaya ani himi okali ikalilo ni karuma sikanle owa kule mashankio akanle uku medelaka wa mkwaha uepula amutano wa chili omahiyu oluluwana ni opishiwa malushu yao mpaka mutetani na mui kumelaka mashankio. Ikaruma yeni himwa okwa makata anikwe hira opi ya malushu wala mpaka magwani malampata malupale mapoto machikani malupale vamosa ni ikaruma sikinaku soluluwana ni ikalelo sopisha malushu mpaka maitokoni. Mahole la oporu hira oferekesa muhina mutekiso wa EDM wa mpulano Cristiano Neves ohime wirane na nova ikalelo solika na soluluwana ni atu vale wana muteko vamosa ni ikaruma wopaila wira vawarne wakwele mashankiho akanle ukumela kwati weita vavale vahendo kumela mashankiho malupale aner lampanta biteko saye samalushu ndoko himia ye Cristiano Neves tena nova makuru toka lene amuteko yawo anepanya na uitu kihene wopaila wakwele mashankiho okati vanikela ukumela ka
5: o material já está disponível nos seus armazéns para a interview.
0: Ikaruma no kanna maluma siya mahu. Seyezo nkela hurumelaka wukali hiri ya poro nkela ukumela mashankiho. No kanna ikalo so tene va so tuki hiwa sene. Ni soka mitoko sikile simvara ahu. Akadawana mteko umunu palesha ni onewe la veni haa. Vani piri ya okati onwe hana hana meravo uwera are anikali hiri. Masi akanlene atu anzole mteko seya. Eniri hokati hene yogo onero kumene mteko ntune ya uwera atempe malitri. Tivando ni uwe hana hana mawana mtete memo. Anakali hiri mteko wena yola. So kali sitabiri ntuki hiri ahu. Seyezo niku hiri ya uwera kumela mashankiho vale. Na kuwe wakula Bocati ontuneia
5: para o mais rápido possível restabelecer o sistema.
0: Mahodela opor muhira mito kosa mafere kesa muhina motenke so EDM wa mpulano Cristiano Neves ni wito kihwa motenke so yola wopela wa kule la makacha miho akanle ukumelela ka wito kiha wenno ukuma mkalo wana muteko pamosani ikaruma wawera wanane wa kule liwa ya kwa mashanki hondur wana tikele malushu mawani okati weita anipuvela.
3: Habari nchala na ensuli hawa ni watepa wala haya ka miha sopa hiwaka seye si hurya muru wa mpulano tepi wa mahiku ya la. Arija Eurozu.
6: Nikuru na tu anetela etini ya uislamu wa mpula anini himia woku palela wira mukalelo wotu mihiwaka ni opahiwa sindukureriha muru no onrela unotepa wala haya ka sisa na avikelaya ana musini omana niha otene osiaka yona naraela enona nea wa provinsia. Ismaela Budu, maholela anikuru na tu anetela etini ya uislamu wa mpula, winree mihase ya sopa hiwaka isuruma, wantepa nelo metamfitamina anchene alimalinliaya witanilu waka maaka, onitikeria otulimu shovo wana munjene, otipa shoene mukarelo wa muavano, ekanle etu wohi ya pahi wa shangiha ama holela aguvernu, onina velaveli hato anatini. Na malavuli huwa huyola, Osweli hananlelo himakawi, guwama naniha okali heria, uwanela, omala maliha mukalo yola, anatini, anikalaka ikampanya sohi ya nasa, sinire liwa uwanela, opahi wa sindukure liha moro, sinira na wapoma ba, kwa mahiku yala, okseria.
7: Não é novidade para ninguém que o consumo de drogas está cada vez mais a ganhar espaço nas nossas comunidades.
6: Kuvo hinsu elawira, mahayo la opa hiwaka sinhapala, mahiku yala okseria ono otepa mawani munikalahu. Otepa shoyene mapuro, munitukumanaya amavano. Ni opuro ola enitukumani hava, okalawira oteni ahu ni pavela etu emosa. Hiyo wokala amaholela atini enipavele shahu opahiranani lelo olaleria samurerelo ni nroromelo wokala anamashutiha mutumerirwahu ohimala na olaleria mahiku otene sindoko papa mama ni anamalela anamane nohana okala etonyero yorera muhina wa mwavano amiravu maitukuni mwahu mapuro Anicala.
7: Como pais e encarregados de educação, que sejamos presença ativa, exemplo dentro de casa.
6: Vano o governador da província de Wampula, Eduardo Abdullah, o apanhenea o poreole, o himawira, que vander lanan lelo o tunela e outra kalaela, o hiereria e a laheca mawani, ni a malaka amavano, kimana, umberenria o tene o calvamosa, o wanila, o mali hasimpahi wasinal kureriha moroni.
8: Então, o primeiro polícia, o primeiro procurador, o primeiro comandante, o primeiro governador está na casa de cada de nós.
6: Pimano anihimiaka uira, polícia opacheria, procurador opacheria, comandante, vamosani governador opacheria, uniponyanea maitokuni mwahu, vaate wahu, weigo anamwaneala, inukumaya, enaruwa upavelasa, soha palaseya. Ni oproyola, amusi, eshkola, ni mpaka omatarasa, okanliaya atu ovara muteko oratene, oweha weha ni ohimalana. Wakuwa usueliha mukalilo mosa onroni kwa hiria omeniha omala maliha hata ovugula mukalilo yola uopa hiwaka seya sindukureriha moro.
8: Ninguém pode fazer melhor trabalho que na mesquita, na madrasa e em casa das famílias para combatermos este mal.
6: Na tapulila masuwa governador ya provinsi ya Wampula, walavula etiminguyela wapoma va muhina mutukumano mosa, savane liwa omane nihiwa siso, omala malihiwa simpahiwa, ni mutukumano mosa, watukihi ngwe nikuru na mawisilamu Wampula, ubairu yona mikopo.
3: Na vihapara nitarlana, ni mtike la lavula mahawa mpuru sore, andiveke laya, wajeri wa isala soosoma. Shikartar provinciale amutenke so amlaponi wa humu wa mpuru sore wa mpula, aninveka la kuvernu watu kiheria, anamakalihira naya, akale ote kihaisa la soso maso lipanea, na vesikanle o weriaka, olapua okati wotene weita. Ndoko sihimia wa shikartar provinciale amutenke so la wa mpula, mveke lola, onukume la mahaona neaka, anashkola nje neru, ninlelo anisuma mukite mwamiri, na ve wokilati vati wa shikola sohie na sasa provincia ela. Andere jana, toone la wira, osuma wanlaka niwene, tiwoti kihera utuli mashuta rata, amuteko amutenke sola ni wosoma. Muhamu kinaku, ola kiheriwa wa shakaratari provinciali amutenke so mpuru sore wa mpula, muhawosa reashiwa, masalani, eritu enroa o malamalihiwa.
9: Mas daquilo que nós assistimos, o esforço do governo na construção de novas salas está a se fazer, e só que ainda continuamos com a situação. Gostaríamos que o governo fizesse grande esforço para...
3: Waiele enonahu, iote kihiwa isala isya, ni governo, sinrosi te kihiwaka. Masenin lelo, ninipwa heria ni mushanki hoyola. Wanisivela wira governo, o nihendene ikurusa wesulu pale, sotu kiheria, mwahola, okala uhiyano, Nirna ipurusento mloko msheshe ni itana sheshe sa isala. Wanihime wira, waiseya isala miloko mitanu, oroa miloko mitanu na mosa, tisotu kiheya. Nina apataka nsua, tuoka jamihe yavo. Mwane pahi, mukita wa mwiri mosa, sinipanya neamo isala pili, tiwota na nihavo. Masihia nono kala na eshikola, emosa wa provinsi ya huyela, ya umutima kanya. Erna isala, emie mosa, ni miloko mili ni mosa, waise ya miloko mitanu ni itana mosa sinisomwa walaka niwene. None pahi, kuvernu, onro unihira kikurusawe. Ui isala seya, sajeriwe.
9: 56 estão ao ar livre, é só para ver. Neste momento o governo está a fazer esse esforço. E nós gostaríamos que as salas aumentassem.
3: Shikartar provinciali, amulaponi wahumu, amutenke samapuru sore wampula. Andre jana, asuili haka otunea, oteki hiwa waisala seyo, sikale oma la maliha, muhale iliho noona nea. Woha watu wa asomi, ya shutaka hata mapuru sore haya. Muradi mwanyulaka na soku melasa wampula, unromali heri amitonyaru ya saa reportaje, arije urozu ni habari, ensuwe lihawi ni kuruna alipa, aniwe heri mkalo wakati, ni mpanya na ya wampula weno. Nitumeriria kami haso uluwana ni wopitu kuwa wakati.
6: Nikuru ni mosamu laponi mahu ni vera mteko soo hiria saa wakati. Anipanyane ya wa provinsi ya Wampula wa mteko, yerlaka olaleria mtaka soo hiana saa mawani, seyo sinikwe hiria osiaka soo kumelela, sinkela okumi hiri wakani itao ni saa epadu, wakati wa epula onadramela 2026-2027. makuriala anihimwa tama horela ainam aniwehira sa mukalilwa ukati INJD owa kuvela sa kumela sa itauni sa epadru samteko sa ekumi ama lushu aniwehira sa masi ni amteko solima andale remtaka mawani water hilwa sothene singela uhimwaka ni inam aniwehira ya ni inam ama horela aniwehira sa ukati Diretori unikali hirasa miteko sinuhiriwa sa ukati Musa Mustafa uhimia wira mpaka vaa mukalelo uniwehirwa unitsuri hawira ukati ola wa epula onoro kumela mukalelo Musa unitaniwa El Niño. Musa Mustafa usueli hii provinsi ya Sawampula ukabdelgadu wa Musani Iniasa wira mukalelo yola wa El Niño onoro wa ukadi heria hata ukoi heria wakuvea urupa epula vakani mieri sa Outubro, Novembro mpaka Dezembro. Vano, mieri sa Janeiro, Fevereiro ni Marsu, wananjiriri wa urupa epula engela uncherere ya ka wanikelela. Ni wapia okati, ama horela ainam anuaroa usweli haa.
10: Zerke as ações antecipadas, o INAM ele só fornece as informações da situação. Por exemplo, onde está a chover, onde não está a chover, nós fornecemos.
6: O Himewira, o Amiteko Seia INAM, um sueli haka ihapari, samapuro onirupaya epula, ni opuro onirupaya. Na lela ama kolela, anwehiresa ihasarsa epadu. Nimbara vamosa, pimana okati ola, ninrwani lalera kamitaka mapuro yale nona huwira pantepesha wakamilwa ni taunisa epadu. Ni wampanta mugina uhime wira, guvernu uheme rige itikiti emosa, inikuwe hiria okali heri sohi ya nasa, singela ukumelela soko lomoliluwa ni mukalelo uovrikana woye ipadu unitani wa El Niño.
10: E este plano visa exatamente reduzir os impactos em vários níveis e em vários setores de atividade.
6: Na atapulela masu a diretori, unikali hiria sa miteko, sinikuwe hiria sa okati. Musa Mustafa, alavulaka wampula, muhina wa muteko, soo hiriwa, wanamuna, owa kuliwa ni wakubelua soo hiyanasa, singela ukumi hiriwa kani wavirika nasa wa wakati, muhina mutokelo, onitani wa edistritu emosa, opuro omosa, oniwe hiriwa sa wavirika nasa wa wakati.
3: Nihoshkurulani mpatani Arija Urozu, na vesisa, puwama lihendria huo kumihirani, mitonyero sa reportaje, wanhelela kapahi, omalihara nilaka nani hapari sa provincia, wansuna melu na ikali.
0: Mahodela ushakartara wa provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, ona wopa mapuru sore, wira, ahana apohera kwa raka mteko, wopa vela upu sheria, mukalu wanimale niwa ya ekalai, unuluwa na ndidi miho, ni mteko onivaraya okali woso miha. Fernando Bemani walavu lao mtuku manoni, ni mutengeso wa ONP, wampo ira maiku mlokone maili mweri wala wadubu rumponye ni yahu, vantabili wani hukunapuru sore, Vavo, ohimeye wera, vano ni heri ya mahiku eni alava makuto kuto, oluluwana ni mukalo yola wapuru sore, eto eni kumihiriwa ni wapuru sore kamasa kamosa yao anayapu shamure maya, anyoholaka mukalo waya anfarlo mteko. Shikartara shtatu awampula, oni kupale la wera, so kala mishanki hiyo ekekai, iniri lampanta ni mukalo yola wapuru sore kutani higu, mawanya nakala kamuteko ni masi, Onahime wera kuvampiri ya wera anahapusha mukalelo amuteteni tepi ana mungene. Vahimwaka wera mwaha wa ikalelo mapuru sore ya niho liliha ya solu luwana nimiku takuto inele lampanta miteko saya. Gubernatore Awampula Eduardo Abdullah wahatu merele pamara muteko opu kamilatu natu akina kwene asharia wera vantune okuinheria ukumihera noro melo variari omiteko saya seya mbawani. Wopa vela we ana mungene anasiveliwa ni miteko inivariwa na ale ampuka milato. Eduardo Abdullah olavunle hiha ya sekunda feraela. Okati watukule liwa ya mtu kumano okomali hiwa. Alipo anevara mteko opuka milato na atu akina kwene adikaliheria miteko sea sasharia. Vavo vakomali hiwa ya wera vantune ya wera mapuke liwa milato anatarihela mehainiri lampantani ihaki. Soti timihiriwe ka orumiriwe waya etaya ni mirao zengkara mutaya memo. Mahodela a guvernu wa mpula Eduardo Abdullah onasuweli hawake na kwaya wira alipo anewara mteko opu kamilatu. Aha na utarihela miteko saa seia atitimiha kamukalelo wa namalima imata saya wira anamunjeni yao anakupale we mutatemu nikalaya kumunda ya rila waki yoki imata saa seia waikalo sohele rila ni vavo to akomali haka andoromelo varira wetaya enikalaya.
11: Nikuru ni mosa na mutengeso ni weheria upo la siso mihai kanle okumelelaka okati weita enkuvela hon. Nepanyele wa provinsia ela laleaka mitaka mawani. Wopavela wazu welihe ni wale lihe ana mwenkene ya wo. Ikanle okumelelaka ni marere lo owise kiha ni makuta kutoyala otepa. Nikuru na nikaleliwa. Ukuma ni mutengeso oniweheria sa mkalo wakati, mutengeso oniweheria ni ovuko litawo ni sepadru, alipo aniwehera mitoko sekumi, mutengeso wa malushu, na alipo aniwehera mkalo wa masi, vamosa, na alipo amiteko solema, yawa anipanya ni ya mawani, alaleka mitaka soma na niho wako mali hana mkene, wira, anaiwelela, sihima mkalo wakati, ni wira awa anasu wala wisi ya kiha. Na makali hirawe mahole la anikuru ni weheri ya miteko sa mkali lukati mlaponi mohumu Musa Mustafa. Onasuwe liha wira mwali kelo uwehiwe wa mkoha yole uipula onsuwe lihi wa wira. Elapu anhu ila mtanova enima akamwili wa banki palesha ni etawoni ya El Niño. Okane mwishanki onlulu wa nani mwverikana marupi luipula. Okuma wa mpula no okabzarikato no niyasa etawoni ye la ya El Niño. Enoku mheria urupa uipula. Vahe mwaka we rat ndoka na mitento milisi ipula mkwaha wopa jeria onikuwa mweru wa utuburu panye ni yahu novemburu mpaka dezemburu vavo ipula enikela ya urupa vakani vakani yata epeke vapie wale mweru wa janero febrero mpaka marsu vahe mwaka okale ipula yopa velela ashitia na anipier ya milo komeraru e provinsia ya wampula a koma alihi wanelo mtano vava wole ilihiri wa makarara kama sakamosa oluluwana ni otota ikuwo vamosa ni anakoso akanya kani opavelaka ukoma alihi wa variari wa unuhiri wa mkaleluwaya muteteni musuweli mmosa mmosa oniwehera miteko muhina wa mkora oniwehiri wa ya pina atamu umutiana mwanamu animeaso otongo wa mpula nojo wakena Charles ohime wera mutoke lola onerla ole ilihiri wa shima ayala ikalelo sikanlia uula kamsuru kwaya vamosa ni ole ilihiri wa ikalelo so iponyaka muteko mansa yene ntoko himia wejo wakena Charles mupu welola ore muhina mamutoke lo wa falume amulaboni mwahumu anipavela ya ovu kulela ovela vela kwa ashana chitiana ya la mpanta wa msuruku opavilio kawera vanona ne olikanela mukale wa mtiana ni mulopana ama hole la omerika 25 de junio ekanle omatotoro epome la wampula ani himoteli wa mrema yawe haka mwete lo mteko ore heririwa emerika tu yele onivariwa na shito kwene omunisipi ya wampula oteli wa mrema weno onapanyerereto ni ana kusiyanti yale kalaiva le ya ribi wa mrema no mala okarakanyo liwa ipanka saya omerika 25 de junio omatotoro epome wampula entekiwa ohimwa ya emerika tu yulu palesha yampanto la wotano amulaponi mwahumu basu welihiwa kawera opuro ya yole anikela wakadeli waka anakusianti ohi ya na hiyana ni amarota nawe overikana sa wera amwete kana koswaya nendo romelo mutoke leola tama hodelo munisipi ya wampula nawe unupu wale lato ukumihiwa alipo anewara meteko seia so mwate na koso mrampani yopopiha ka mkalelo wekumiaya mahole la emerikatu yomatotoro Augustu Mulimiha onasu weli hawera ana kusiyanti ale karkanyuli ipanka saya ani hime wera ani delio mrema ni alepe de la wera apanye oporo bakanlia ya omwata kana koswaya wekalo soro romele ya no malagona maporo omwata kana koswaya la akarkanyuli wene ihapari ya sawa provincia nepaheran suweli haka wera ni kurna sporting awampula no tike lato oloheria okale la mikutano soma lawaya mukwaha wanaili wa miteko sampira mpanta watano welapu ahu no mala oma kelela ni umushinta atletiku gulupi omtipuhi wa mpira ili waha kuliweto mkumana lola arumu hinamo jornata naili ya mikutano yo lavarira wa serie A yogo atikiwe oshatu vinsingu zionyo epome la wampula eteminku lenke veta minutu miloko milini miraru musitu miloko mitanuni moha tisari igulu sibukui henry sportingi awampula olika nyiha mitepo ni mahodala nikuru yena okanle ake ishpisia julishinga yogo esumanela aha kalenle mikutano siya wa mahawohi madala makuru tifo nikuru yena na panyana ni humuriaka ni weheriaka esumana enirwa fundi anikuru na sporting ya wampula benjamin biala yogo opakirinhe mite kwa sabu mhina wanikuru yena no marayuga ryo Mr. Bayo osuweli hawira namwe oshintalene anamatikawe avonya ikwahazi nkipale etu ya kanle okuhere wakiriro ikolu seyi ya pele sene Guampanta Mukina Fonti and Kurna Dread Kumtipuhi, Okuma Provincia Ocado Delgado, João Cocopea, Onahimewira, Lelova, Ishonata Sopa Geria, Tivo, Motokelo Opi and Paca Ocomanum Kutano Yola, Lelo Copetanye. Nemali had Nepal's province, Wilhakawira, Maholela, and we were nowhere and Pira, Siruti Wangoshi, Wampula no, only him a whoop with the Wera, Mukoha and Pira on Tarlana, Mahiu, Banu Pulliwa, Opishua, Mukutano say ya, Mpaka, Mapura, or Kamala no Poma, Memo, Metakos and Pira, Satikuamas, where his one ya. Salaman Momadi, Onaro Melihawera, Mupuelola, Onipavela, Unuera Betos and Piram Guru Diole, Apishiruaka, Ale, Kalaivale, Matikelwaya, Honea. Ntokos willing how Musa Momadi, Mupuelola, Wopisham Tokose and Pira, Mpaka Mawani, Tiwama Hole La, O District Way and Wera Metokosea, Nevo, and a Pavela Wikitella, Mupuelo Kalai, Metokos and Pira, Sakala Pahis and Poma. Nave anamunjene ale amwani ya haweri ya guoni heri ya matikelwa ya. Onaje rohimega wira, onu upuwe la oteli yo mrema, variyari wanamunjene murete memo, munikela opisho miteko seya, bahalela kuhunu wiri wa mpanta wa malaka ampira. Selemane Musa Momadi, mahole la amigwenano, onewe heri ampira amwereno futbol onze usiruti ya wangoshi, onasuwe liha wira, muupuwe la opisho miteko seya sampira mpaka amwani, Onoro wato unu wiheria ana meravo amiteko seya utishiruti ya wangoshi. Variari uoko mali hiwa miteko seya unu wiheria kampira kwa provincia. Ia tesari haparoso wa provincia wata kuleli wa isomwa nemelu na ikali.
3: Nihosh kurlani melu na ikali. Na visisa apu wame lihendia huu kumherani. Laka na soku melasa wa mpula. Seshe kuwela ya segunda fera, ni hiku na mapuru sore, wadhiri helaya ni hiku naya. Na pendela hui mapuru soro utene, ekale ni muretele, wini hiku na ekale tupitu ntuna watana ni hama kale luaya. Waya alotene mapuru sore ampanya na kupare yaka. Ayapa shandene mashiripitaleni, nakala apuwani waya, ekumi ekale masarunae na ni eparaka. Lakana, ntukiwe ni kumiheri wa ni abuduli ya fai, wakali heri wa umaki nani, ni mamu utomari, puwa herini.
2: Soku melasa wampula.
0: Quinze horas e 26 minutos. Agora, taro se magara minuto meloko mili ni minuto mita namosa. Sisa vapia o komane laka na naile para soku melasa wampula o ilova e segunda feira. Mahiku aneta meloko ni maili. 12 de outubro. Kiraro 12 de outubro, anamunjene asura wari ni hikuna prusore. Siso, olero ni hikunikuro tuna prusore, ukati owu puwelela mukalelo prusore, onibara ye miteko sawi, muteko wa prusore, mashanki hon a prusore. Ni sore lela opuka, variyari wori rihela mukalelo wa prusore. Wakuta mosa wahiano osuwela, omusuwela prusore. Tani prusore, variyari wa mukalelo wa mudeteni, mawani, Mulaponi, Molo Minkuni, Vahepurusore, Kahivanki, Vaneta Yaya Sa Nene,

يكون عندنا نوليلو 1528 ale oten no khanyo ka thula beta ka mkoha na pentele wera apie wa sorera ruaya yale ani phanya ne ya mawani ka thula wansuwa ba ne phabela na benawo a pentele ya ovihela wa sorera esheku wela olelo aromo te koni avare ken salama ahemuli pelela ka muthu wona ka ovara mteko wali pelela na okati mukina kweno shile liha onchele liha sai okati nyuwa na muhala jamukila antene manyhera ka wera okala onikelo orwa orwe okali hireni orandeleni muhisu wela ka wera okati uo onyele elanyo makela wera ka muhiti haka etima variyari wole okhanle muteko arromili wanyo ovara Miano mu studio maradio msambike mukeni lipelela wira otene yale aniwiriana nya ariakumi mitako sa huye ina masevela mpako katibane kela hu ola shariana ani hold li hama shanki hu over kana sa okati mkina kwena mutu onno na wira mushanki hu yiti mulu palesha okanle omgu shirini hawiso ni ho wareya okanle omgu shirini hawisho kotha okanle omgu shirini hawitu kelela okanle omgu shirini ha uguria o hapaliwa wo himala miano ka pale odeli hana wera mushanki ho ho deli hanyu wo akina ku arnome ili hi hovo akina ku arnome raru hi hovo mushanki ho motakoni mushanki ho wani mushanki ho amaye musini woru kunu wela kanona masinyu wano pahi mbela belle o wanyu wano na mwarinyu mlanyi hira wera variya ya muhane ibe no wan na mwarinyu momento makalelo otene anyo potowa nyuano pitare mwere omwiso kota. Wupu wala mwere siso. Musuwele kwele nyuano munshankere ya pahi mwapie kwa tihoro wani. Masi akina ku omuteko ni. Kanla vula naana mteko kwaya. Patara waya uharu kumuwela. Baba alili wa wera kila atiku wani. Yereka lipenda kasingalo hiu mwaka ni ashito kweni haya. Ya pio wani iwe. Ya panya mazi ura pareriwa. Ya panya yoya. Areriwa na muya hiye ma 50 benyaka alipella ka wera ka pieke no panya yokura ya panya wala areriwa iko hasinje ni kala yeyo pahi opia anapati hamoro me haya kene rowani ya muhiye mana mtiana kene rowani ya muhiye iye ya wona ka oshenkera ka hewer na kala pahi wate wa kido banar nar na kala shitina wani shenkeria wakuta mosa ni mushenkero oni hode ni hawo devo kene pabela ko wore di hani o ubo sherani woto meriani wera mukuta ku thore no anyu ka he wera to hole li he nakala ko wera mno pa chere nar nakala ana ithoko anyu ya eri hinho masi ele ya viri hela ya ashinta ole lo bano thaya ante ani khara mndele le wera pia tsara mali ashankari ini hima wera khoba mushanki ho onro elo khala mpakha mahigu othele okuta mushanki ho onli pella overa Masi mavere lwa wala mshenki hola ori ne mukhalelo ne mukhalelo nyuano aphavela nyu aphela wera makuta kuthaya vale olelo va melo mshenili weke mukuta kutholo vendene kahiyo siso etunia siriaya 1532

0: Suale he muhoro. Mamerabo Kinka, distrito yo Liupu, provincia Yawampula. Atua suga la wera. Mukale lo mawan, unkela o kololowa. Apurusoria, varaka mitego sara, vikale nishikola cinderella. Anashikola kela tea muyukuni. Tuanaka, ashitoko en la provincia y kaya kova de la mukusa yo mashkola de wera. Kusa pano. Opacheria ukule libe, matluato, ankela tevati. Yanaili. Akalekento ekotyo vukulio mat lwana shikola karaka wakuta eturuma wanaka onna phanya miloko misheshe miloko mitana misheshe emia emia mloko emia ni miloko mili si sasa hatari wakapo swari ya ili pia motasheni kenno na wera vanni korakora masi nyua nonto ko purusore munivarane opavela ovukulela pakuta kutoyalala Kinzi ahiso zaseji kinzi raja basani botarde
1: ayo papa ngaheka ihali samakuvani ni ruyo wani wenno said the abril ware kula mna papa ho
2: ay ware kula mna papa mesu amen sina naka kini hanu antone sentura fechao ya rosule shiwa mtum la pone mumu sivi ya no kwayo hira
1: ah no kwayo hira
2: rotene
1: Man, insina na no kwayo hira yari mwirumvita ya arova hiwa yari mwiva
2: insina na no kwayo hira ni binti aga insina nashi hivi ya
1: ahe
2: kiri ni rako mvita
1: ku na nashi hivi yari mwirumvita nla
2: yari mwirumvita akora insina na kapahini na no kwayo hira no yari tu ya kikumele nle
1: ahe yari sheniyo
2: yari karima utheriwa wiriwa akiyeri ala ahe ento kirohiwa polisia kikela katukweliwa panera ya ntomiano karaka ke no khoyo hera ba gera gera mukala busu
1: ayo
2: ha ba phiya ko wan no pa karaka mika no khoyo hera
1: vo oka thoyeno wo hera are nei ta ti se ya hera re mira vo
2: u krita ti se ya tu ka to ro tri se vo ha ni na no pa he
1: ayo
2: ha
1: ku atwa o yari mo mo mawani mo mo
2: mo mo pa he ko thare sa pa he ko thare
1: ayo
2: mashi mo ha wo kontra ti sa utarna
1: ayo ma khumelelo se ala mawani
2: eh ya Tetu ya kumelele kaloka wakusha sina nanano kwa yo hera.
1: Masi ya hale vele la tuwala?
2: Kahile vele liwankale vetu. Kahi kumihiwa tu kina rowa neno. Proka kahi pisiwa tribunale. Ikasesu lukaru wa shuwe suwa makara wa. Nata kuna problema wala. Kina kumihiwa kina rowa neno.
1: Kuu ya ha kumelele la?
2: Ya hiki kumelele yo. Mutata yola, saidi abirili yola.
1: Ayo.
2: Haa.
1: Ba, apapa, anjiru wa mumu, aramu iroma etamu.
2: Injiru wa mumu, pa, hinka ente to. Hati ititiyari ukurane. Haa.
1: Nto, ya, ma, awo, tiyari miroma etamu, vente sayo, halaka yaru wa mumu.
2: Ki halako yaru wa mumu, apapa awo, yari kapatashu, hao mkunyiru wa mnyonyo mweke. Kalae. Tiposu kila kapatashi. Nto, akalia kapatashi, ya awo hama ama. Wanamvulu wa iwe. Inamuri wa tia na alakiru wa kateliwe. Na ure na tela.
1: Wanamvulu wa timo mlelo?
2: Timo mpa. Wanamvulu wa oponti iwe iwe.
1: Ahe.
2: Haa. Heveri tate. Haa.
1: Nto enakala na momo. Enapiririria mpaka iwe yari waka.
2: Haa. Enakala momo pa he. Unka kandle mkaka. Waki hanleaka mkaka. Haa. Kahiere liwa mulupaliaka. Kahiere liwa shirokoraka. Ote ni ala kwasa. Nati itiale na mamale ki hanle mikaka pa hai.
1: Ayo.
2: Hai.
1: Nakala okura ni wo toko opia wo roo shukura nakala nesu walao.
2: Toko lia laki piye kwa hemo ha. Hai. Uwere ya kolono.
1: Ayo.
2: Haa.
1: Masira ati itiale rihai.
2: Haa. Uu ni arongwe hotepa hai. Haa. Hewer tati.
1: Babu katiken leto.
2: Katiken leto mpako pia rolelo baba.
1: Walo kurani wale wari wabisha walo kura okale kura nile isawata.
2: Waru posto waba lipa heo hawe eskola iru wa kertere elocha iru wa onapuri. Haa. Nto apapa u ya yari liwa apa atiti ya uo. Ya yari wa nto uwe uo. Haa. Onapuri uwe uti wakalae.
1: Ayo.
2: Haa.
1: Nika iwele nile towira amusi ya la wapapa ni wakala halahalanse u.
2: Hata nki iwele nile kewotase. Nki iwele nile.
1: Ayo. Okala wavanela utekulaka hakini ihali samawane mu irie zai.
2: Masi ihali samawane mu so ireta satu.
1: Ireta.
2: Ireta iyo nto waka masi. Pahe kina murima ni pahe kino saria saa. Ah, ireta sinchen senihosha mutetiola oseti tiapiri liula. Ah,
3: masi ireta yeya sinikumelela sintara ni elimela ireta samomo rokale shululiliwe ukala mahikwala.
2: Ya bale mi anonto nkisungan le khalo rokale shululiliwe soken wa ireta ye ukala ka we mutho wa nyokela siwe iwe no rugi ane ne wore iwa wesa ane ne wore iwa. Ah, that's who and Kumel Lamu is later.
3: Vanto, we see Sasa Vanilla say, Ato, Nihaba, Mawani, Mawani Mumu, Kuhelakamakea, Varensenso, Wikibone, Wala, or Nakuilushita, Nilwa say.
2: When a racist sopa and now, however, I, Yonakaboretola, want a pelol and in Roho Spiritali by Anto Spiritali, where you are, the Kalalu, a Capam Lukum, Chalu, a Lemotule, Kinapanya Milori. So. Okalakawiri spiritali haya nrote ivela ria ria ndia ho seti ya pirilu laba opu nyu reta ba osawasa okopela o 25 olesia 25 ona miepe ba o rekise ti spiritali sene sengwa ha ria ria laba
3: wa te ivela ba banto wa pavela kopia wo takisimoto
2: takisimoto pa takisimoto na takisimoto wa mahikwa laba Are olipa mahawera compostive lolo inona ya ah won kore relwe siso obkusi oruhiwa kasoforan ah
3: ne babo ipereso sa sinera sikalaka kabikabe
2: babo baba he ipereso warahu ya kala sake isuwelento nina no ba ah heberta
3: masi kasolyo opajara wera kamore more more opoma iwe
2: O pachero morela sa.
3: Ne morela pa hun ni pia wa kuva muhele lukumabo.
2: Ha masiba varera ba kala wera te babo. Varera ni tuna wona ka ikina ikwayaka. Ha
3: papa shivi ha. Nkahaya ka oseti de abril mo mawani no suela wera vani mpanya ne ya eriar neriari elimwe yo pachera onana ne yaka. Ba yo pachera orwa ko pavela ko rwa muita. Kini weha trete vale utiniwole lola?
2: Ole trete ole utiniwole lola. Epule ya rumpe teni vahe trete ole. Mpanta wole ma vahe vantopuri kuka va. Mpatula matubi, mpatula itau machokwa. Mwale onkona ya nina nushaba kiruyaka vateva. Kare matama kama kamwala matiokwa kama mme. Kwa mwame ya ndulala kiyakanle ya roko pela wa mamaya. Abenye sana. Entau lelo benaro ah ke phanye ke rekum opinya rumme kamala kama chokhaka ayo
3: ba ente pe shuru eru amu wali amu atwentotela amrare lo pibi mseri de abril mo
2: mseri de abril mo ntotela humrare lo pa ndu eru amu machokwa parerli wa bele matubi ikute ah basi portutu sikina umsoro nto una tampe onru eru ah khalala nigore eru lema yue ah
3: kahekini wakalanto koni mworta mbari wani ba
2: ewore le laban worta ba kovi repolio isuari ino na pe mtu waro amerika to iwe oni pe isuari tonkiwe ni pe oh sinkala sai ye kiro omuna po iwe ayo kaya tumle mrerelo wa yole
3: oni pia kuli tukinako na panya kutantoko iruaka tato tato tato o pateliwa mihali kahekino ile sai atulari faulaka
2: Masenare, a kalatu, ampatela, napa ya pahirinyoya, enatumiha, anguria opa, enauria pae, kalawira miano, kahempantaka. Ikinumiro nguhasisa lepae.
3: Baya wanguria wawo ya uria vale mahapale liwaya, anisa ii, ampaka ni, ankumi heriani.
2: Bale ala ale ya uria vale, atua kina kwane, ankala sana tu. So na gani hana uwiri ana ana amira mohika laka thotu kwa seraya wale laka wira lupana weta nereke so kaa panyaka lewe lekhaun wira tutu kantuna ni wari waka munile la ita ya velia
3: ira kamirabu ya la mumu
2: kamirabu ya la mumu kwenye sivye la tuetu
3: ita ya velia yu atu nale la ya angwira uwiri reke sheni
2: nale laka wira okala onriwa so niwa anumakilati na atuma atiti miheke Mwawe hatu muhawe heke. Yele niranyu mtukuma nene mwawe hatu viraka. Nukiraka yao tayasa. Wale ala buhusuko hata niriwaya. Nakala kalai wabo. Atua kalai kira siso. Poti wona muramo hiro seva muherewe muramo loro thomowa muramo role mwa nikusheke hipan limeke so khala ka wera na mira wale poti wale la siso kahen pantaya no yu tiya yente ni nyawurwa itaya beja ah akira kina wa kula male ah
3: wale
2: lo lima pa unna pacha unna pacha
3: nto wale le ka wira ka sheni
2: nto ban kitikini haye yo no ulewe ti hulu pale Ah, kiabo te koton lo lumungula.
3: Kanlolima.
2: Oi kanlolima tu. Ah, lumungu otene lo kule paisi. Wei sin liwe so tene ye inolimwa. Ah.
3: Kaeka no aton to koni anashulu sisa sa kati vantika yo mata. Anne tukumana anne twela.
2: Eh nto te okustari. Ah, wat tuwaro mata yue warwaka. Bahui helamasi. Katakan la la balam tu kematiki kena lipele lupa hiwanti ko pernah mayantula. Ah,
3: masih no syukuran iwa. Oni kalan no.
2: No syukuran iwa.
3: Ah, wira lelo kendro wa uhanai nai iwa.
2: Aha, benera apa he? Ah, oni banyak pamutu. Ah, kengkel wa uhaplan iwa lelo insurin sana kau he. Ah, benera apa he? Ah,
3: ayo, atau kau ni asyivi ha? Ano kau yo herami yang kiro wa syukur lagi kene yo. Kalau yatu naya muncerela. Bolu mahuala.
2: Meva nkinona tho ngcherere mulumala sokin cherere wera yulu pale olimanton tolima weyo na yawa akhanla mirabo yamuyo karati msampike ha yamuyo karati msampike e tari heleke purukit kuveru numpoto ro pake tu e khanle tu olo panke tu yo wera wakule tu enikumelela na kubeke wiwi hana kahe wera ka ahimeka Kini rei, helis awal tu domo ruhinya kaitu soe kelati sayo, kahiyo siiso. Ni barak ento ko kuberno sintu naow. No soe la wera, poto kalama kristau, poto kalama shehe. Ote na muete la muluku, muluku ni hinya wera muhivana ne, kuberno ni hinya wera muhivana ne. Maunela ni kothungu, mukina ni mukwao. Ah, ento mukina ento meriaka we, amusiaka, ni khaleba mosa. Ni Iran ni

0: muluko numwiramo
1: kaheka
0: ne governo tampeti siso angwe hamutho wira mulopa nolola gokhanle sana athukiwa belo ngwele liwa mkala po supere wira sen wira otharu wethu yesine rao ah
1: kaheka molmoyo kiseria isalamu
0: ah isalamu miyano yopatera kinave kelela mo harkala ba hamuthar kata etwali wira mape ke beke muli otharle no kinave kelela na ko thene e grupo ya lopisi Armento, a Fernando, na Citiana, a Mariano, William, haya Albertina, o Tenia o Anaka, aqui no que haro monliaka, mas que na beleli hai salamo ni muratele. Uira sempre kaleka kumi, nemi kishukuri ke, kala uira temio ka patunse, vokali hergo ni mane ni muluku. Ah.
1: Ayo ti thimio kirwa shukurela kina phentela wi ehaleke manene muluku ajalieke ohime waiwewo ekula kula ka mikhepene mowera ena muhela mamajokwa
0: asante asante ko shukurela banjene ah ko shukurela banjene masiba kiba hiwen sepo
1: ansepo jene papa ansepo jene titi
0: ansepo ne mphavela ka ba ke mphavela ansepo na leshe ni mala.
1: Ahe, ni mala.
0: Ah, kweli wa mala.
1: Haru wa maliliwa.
0: Haa, kuu. Kwa maliliwa kiwelewa kuhinye kwa umimi ya no. Kaika na shirukoraka, kaika na mulubaliaka, kaika na titi, kaika na mama mchato otene ya le. Haa, buruwa. Kihanle mukaka na asusuluaka, na shinama yaka. Haa.
1: Masi asusulu ayala, shinama ayala, anera atu ebarana kekalaka vamosa.
0: Nene kala vamosa, akina kwa wanetele, netele ya.
1: Amusi kanimalela.
0: Amusi kanimalela nare. Haa.
1: Nto nimala ne yola ya pavela ya wii kupa nyerane hoi.
0: Kupa nyerane pahene mala pahokweli wa mala. Haa.
1: Bani kala ya kilati mikayena tokelela koka arina mudupali ya kava.
0: Horate ne purke mikala yi mikasuwele. Mwala isiwe omuhi ya esementi matubi. Nkasuwele. Miwa kula mwaka karo wa mulupaliaka. Hikelaka wa hiwaka. Nikwere. Hikelaka mwalaka. Kina mkura. Epieke waraya. Kimutolelaka. Aro otitela tu.
1: Ya mpwe haya hisu wala ukinomu panyumahi.
0: Uuu. Ratene. Kaisu wala tuwele baba. Kabine karo wa mulupaliaka. Tahe. Ni mulupaliaka ya niwa Cesar Emmanuel. Hecho.
1: Ayo titi hiyo ni hashukurela sipo na nanimala anova hiwa masifana apavela huwa vikela babi himia uwera hiwa hana shinama ya susuluwa ya yala halania ya hina ateke mpaka iwo yari mwetuene uhitikela kutulu kala uwera hiwa tikilutuli na atuala anokela mtakwani
0: aike kai
1: mpaka wili piheria
0: mpaka wili piheria tuwa mea lukaika himia kasisho soki tikilutuli na ata Nkintikele tu.
1: Waka ahime antokonu tungu, tepa shokale na shotungu.
0: Ah, masi, nare. Ah, kenupu wele warakina, masi, kino hike liherote yuene.
1: Lipi heke roho.
0: Lipi heke roho, pa, wepa. Muluko apanka jisa. Ah.
1: Shukurela papa.
0: Mekwa otepo hakalala, yetene muratele, mshien salamu wana, mafanya mama na anamu wana reakumi. E wore nkela nyoro wa muteko nweri yemi. Mabari muteko salama, nsipo naka nluki yuke kere baba. Oye, yuke, wakweli wa malame.
1: Chao, chao, papa, kwa shukurela.
0: Obrigado, obrigado. Kwa biyase.
1: Kwa shukurela.

0: 我爸爸困入不啊？我都被神他帮朋友都搞住在那把阿路啦，阿住在那老婆拉罗，嘿嘿。这是早上43 minutos。Me tengo sana con su radio.
1: Rubi, en pa una kilua leto, baker paker. Weyo, babekano e pato. Andi kumanaya, ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, en pa una kilua aleto, paker paker. Teri etakanyu. Eni panyanea, e rampa elios wileshiwa, okala itutu, ruatash flores, nya, El empaca Felipe Samuel no por omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwaya ni orata wakeliwa ni okala sana famosane patru ya mawani omaka wa mukale lwanyu ninno vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapwaya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale Enni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili wayale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opurwahu onapewa iyolya mo kala opuhaka wasote nesie sore rasa yolya inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento wasosiva sote nesie sinlikana ni elapuahu Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na ve orata. Mushukurie opuro wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro la pahi. Inipenenea itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwirelo wahu ni mapake wahu a epatru wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan lakani weni teatru, suupu iliwa vaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa lakani weni sa epatru, hata, iye so wape iwa, itiminku, esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari oreleleni. Mure, nave mpie salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis ni varahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak No shukuru
2: O kia smartphone musia Ateko no onlima li yuanipo bibinko Mamismabale Muno murumele ka iya kapile mungwe haka manipe duawi Nave murumele ka mutanihiku Ahunanea bale Iyo no murukiha Masuo, kamtinto mosa ole pani oromelea, ni mala. Burowena na novava elocha telocha yate konwira mutuma winyu. Nimbahiwe kutumisa ekweiniri onkapileno.
3: Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikuti hiwa ya orusa, opuro varika rumasamutenke soyola, ontopa nyera malushu. Wonaka, wohi ya pahi ohono nekaruma seneseya, zani kumihera mwobo binho. Nave, mokalo batiwaka, mpaka opiyeriyo kwa. muhahiyari aninyu atuelaka oporovari ikaruma nakalaka makata amalushu. Wavonyeria apapagayu, maluku, nakalaka ikaruma sikinaku, sa makata yao anlovala malushu, vakala ugumihiraka honona ikaruma. Nisiso, vakushiriheka otikeleleya, mapierio amalushu mpaka mudetani, wohiyato, okushiriha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu palinuko herewe diheria ekorenti amalushu. Musiake ukuwari opuro, variaya ikaruma, samutenke soyola onikawa malushu. Ukuwari opuro waliwituhutu nakala kamera lo sikina, so watamela nani makatra, ale, anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani. Onikala mubiho mulu pale, nisiso, bakala oku shiriri hako kwa. Ede yemi, ni mwalela kamunuwelo wa Mosambiki.
4: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu egulusha dodoma enni nuwa mpaka centimetro miloko mili ntaro ni senni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale ntoko moto kani pavelawe nini wadela ni kuwa sowondelea saplash tikwene ni iforu sapevete Mungu ya dodo mogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muruba ngure lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu maramatoma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya wamerarelo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Nipanya kwa wako vea.
1: Mbatani muniwa, muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndopanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wakala okoromelaka opuwa mpaka tokushariaka okwa. Mwakali hii anamane, warakamelako opuru ndopanyiro malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomajira malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sintuelihiwa, nipanya ni malushu, kikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Edeyemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida
6: e tanto amor.
8: Arriba! Arriba!
9: Sara Maparaca!
10: Moncala era muroco, tá com teia, nem moneta, nem noni, nem patani. Vamos comer!
9: Oro kala wira ninkela wakela mshukurana kaka wani bu. Kimpavela wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkali sisapo yo wata.
10: Mwahawashani muhinape yani muhusi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
9: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
10: Ayo mwapara, iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
9: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
10: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
9: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Faranku.
11: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kini watoto pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya uwe minu kwa hawa. Nkwa hasi nchene.
9: Nkirero shukuru nake. Niko tokathi mphie salama.
7: Nirento kohiyo. Mukale no yoya sosi vani mirero lo soko ani mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
8: Wa

0: mpatane muniwa muhito panyere ikaruma seye sindia malushu opuro umosaru okalawira ikaruma seye sindia malushu soto panyeriwa opuro umosaru so kala okolmelaka sota kala ntoko opua mpaka opieria opata moro ikaruma so ikala oratene sino bubiha mukalelo wapinatamu nave makatra ale anivira malushu oisulenya okala waya tari mubiha mulupalesha amukalelo anyu siso akala okolmelaka opua nakala to opata moro mpaka opisheria onyanya ikaruma isindrumeliwa mpani ili akamalushu O tata tata igaruma iye simponyenea mpani ili akamalushu. Iriene nikatranaya na malushu noto panyeriwa. Tore mubiho mulu pale. Muhirumele igaruma seyo senja malushu. Okati mpanyenea ni murapaka. Muhakumve opavelasa oluki ha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko okumi havo. Wa malushu ni. Mukale ojipi ha igaruma seyo. Muhakumu waranteli ha alampata. Waranteli ha alampata. Ariene nilo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okoromelaka opua wa malushu. Machipi he muhakumve. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wakuvea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwanaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bella.
2: Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua, welaka mpanta ikaruma za mutengeso onikawa malushu mulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi, ndrenikuru nevara muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani, onayihelana opu kama kutokuto, inirla mpanta ni ikaruma za mutengeso yola onikawa malushu elektrisidadi ya Mozambiki. Ede yemi, wohiyo okala etuyo kutihiwa tiyo wopi haa. Wokala opatiwa kaani malushu yawo nakalaka opieria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho kumu muhina walamulo. Ni okumi ha malushu owanyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini ha, orimia rimia malushu yawo wohiyo to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa. Muhikwate makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikwehire opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwabati, yelaka ukwehire mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala omupo piho. Makata amalushu omor labati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati nakalaka ovira opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni malushu. Bere sisa musuweli wa mutengeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi, ni malela ka orala wa Mozambiki.
3: Pole, pole, apia poma amchinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mchinka overikana. Okuma aliru yona mwane, anashulu, amchinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela ka mtekwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasea mkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mbosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namaru sentu idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, munyakele mchinkanyu kuore rela, woro mele ya nivopo ya voo.

0: sababu kira ndo wazi welazo
1: kumana kwa sana tuwe no kubariane kumana ba mkahaya ya wengen leka minyamae uwa niwe kumana tiwe no kwa nakora
0: verdad yo pa jere kinawe kele iwo kisiwe lesi nama seke lewe lede kakali ni kumanya mpako lelo burga hari iwo kina kumana na mwara kankawe kele
2: ayo
0: kina shukuru lewe mhawo kumana mikinawe kele iwo
2: kwa shukuru
0: lewe ya ete mwrede le tampe ya na ili kinawe kele mwara ka ana maleksi kini vekele mwana ka leksi kini vekele mwana ka neusa kini vekele mwana ka meena kini vekele mwana ka neisa kini vekele mwana ka meninya kini vekele mwana ka apu kini vekele mzulu waka huseni kini vekele mzulu waka tiofilu kini vekele mroko raka mwara kashuru kini vekele matiaka oito mkata huu kini mle tampe kini vekele mlamu waka akili
1: na hukumane la huu
0: urate ni mikosho kurla yete murate li
1: asani alamu na rati msape kinkaha ya sina naya
3: sina karo sita wisepi
1: anikala wawi
3: kinkala olakanya
1: baba ndia hawa olakanya ti wawi
3: wana kusi
1: ah ena kusi yela
3: ena kusi yela olakanya
1: ayo
3: mai
1: Okati kavana la kana mpewa la kile lihewera na shima ye melela nkhalo kota kota yabanje bala mwa spiritali diye yo
3: miyo ona himwe ke ruera ke no kota kota no spiritali miyo nkinto ta kota no spiritali mahe wa wera ke na kota kota er no spiritali atwale khanna shutare so ke ntuna o otwela ne mukhalelo radio Mozambique kokhalana mera waka onazimiwa ukoromwa omthelie ye fatiminya sulverio miyo kamwanini rosita eusepio kokhalana izaura sulverio
1: amaliri mama
3: kimaleliwe kokhalana
1: ni rakwa bana barami hai
3: kokhalana mulu paliaka oniruwa rosa eusepia kokhalana rapia eusepia ashimama nini pavele kipa akena nini thuma thuna kipa ankhala namtsuruko ani thume kipa wamala niwe simana hiniha ani wanikhalana numpoti alohi wira chachu no wanyeya ahikhalana ka mtsuruko so ya lankhalana mtsuruko anini khalana ekipa
1: anathwela mopansani
3: anathwela mopansani miyo kinatsimiwa rosita usepio
1: Mungkin dari hamba yang saya nanya. Mama, empan kau yang mali?
3: Empan riwa mali.
1: Kalau nunggu orang kutuk kat ini ni wa, kan orang kat saya.
3: Kini ni wa, kalau orang tua, orang kalau lima, orang orang rai kacu.
1: Sekolah orang riwa le.
3: Orang riwa le ne, anak sekolah orang riwa le di sekolah. Tengkalaya.
1: Pantre
3: wa
1: escola. Vale va himwa wiri wa we. Ana mwana ala tedi hiwa ya ayembe ne mafolo mpata ko komalini ya kai.
3: Basi miyo emwalirna ko wanyaka. Kenne kontor la rinki tsuwen le mabor ni raya entir khanaya o khalenni ki hiya ki rupa kampane. Ena roo thekula ntong kintu wela ro wa yo thekula u ithu dzimvari hana na shilopwana kinra wera mano le osome ohina phanye mteko osome ne pelmenjwa pa shandria kavo opate otuwele opate iwali aye papelo wera mama ya pa shandriva
1: Wanto muntoke lela wera ashima yala lakumali liwe ni muthego wera tana lela mal samoro hon
3: I ana mwane samoro ana lala bote khala ka mapurso re yawo ana lala ithu samoro ashima ama kana lala ithu samoro ana lala mukhalelwa e phatuwanya ho ana mwane ya

0: Ruana ke ithutsa moro ke hina no
1: haleluya tu
0: haleluya
1: mo hawo mwalini
0: ke hiwo mwalini na mwali huna shile iwe mwana mwankhane onni chatuwa poti khala ka mwana mwankhane onni chatuwa na nana mwana chikini ba rope pherana ngitsu wela ka were ana mwana yala ni be pherana mme ka tunesha ka tumwali uwe nyaka ka tunesha lo mali ho soma Okay, no wonder kara baba we ona ka stare anka stare liwaya. Ntobale o khala khon ke ntswela mo mvira ye. Aiya ka nko ke rpunwela ka wira nyongo na mai. Munne mtswela mwana le mo mvira ye mo.
1: Ai. Mme go ha shukorla le ba.
0: Mme yo go shukorla so a ro khala wira mwana ke miyanre ka ro khala wira wa niwa. Wero rumpena Manuele, rumpena Antonio, rumpena na Francisco. Wero olelo ba wa rupana na Alexe Antonio. Onke wera ga wera rupa lihiwene. Ira Manuele ha hinya. Antonio ha hinya. A Francisco ha hinya. Olelo ba erukulo ke hala ke ranne kwa kwa kwa. Mwana ole ke ka starla ka maha wero somo skola. Papa Shandriaka, one wera mama ya Pashandri Salela.

0: kanle yaruka la mwana pole ina injara mwana okwene ke taka mimeto okara kama nakono na afike lo yara mano de kia kiriwa dia bala kia kiriwa dia bala mtoka anila ke taka mitiro kinira ya kanyuwa ni mimi hanja hunno ana mwana la nata kanye ya lo hono ndo waya ngo ni mwana ndo kutia no de kitu mihaya kinota ke bolu ana mukeliwa kinapa ko tolu kiruwe shimeruye bar kumpuma sarabeje kanse moza yo wana bentela ko ndore
1: mala sena tiriu wonyu wano za 7 horas y 39 minutos o tapuliwa na tiriu
2: central vale.

0: tekono oni woni herene mutinto masawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani warro melea mukale lwaya wa patria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna masani imia itanna pili sabahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni egekai tekono al Awo, kutani kumaburumele kavale onone lele ishuterizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanyeri ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika ya tekno.
1: Ukika vovosta kozinyaruj.

ba mudiya nyimo kanlin toko ba ma wai hako wata yom nanyi hera wera tuanche nan nisi weli wa ninyu wana masi muni mwishi leli ha meo ka pavela wato mariana wera orna nyo va toko ne ba mulipi hereka yo gomvara shesha kubam tiyana kubam lopana ya wo otai wa niko po anikala atu olelo ba mkitakaha niya nyumuli matakaha narumuli nozu wala wera kwa tuva kuvari tuvo amu kitokola pa hima halene kewa toke pundriaka mabajareka huu puwela ntutuli vanera wa hitikele ya kutuli uyu mapavela yutikele ya uwanaka onera sasiruwe nuruye na muke naku isha mavo uhimiaka wera na vinkime nyava wotiwa wotiwa ola temuru kapela kwa wali hendiku nolelo wakati mmosa onipavela kwa nipiheria maburu sore otene amtokwene Angelo Gonsalves amtokwene Abu Aventura amtokwene Abayesa amtokwene Afelisiana mwana juwamu amuhano Tereza mwana Araki amtokwene Amentish amtokwene kinuma abali havale hamala yao kapame na wamali hama sikufangwena na ya maburu sore manjibali yao kutani hiku anili piheria ninyuanu kehora mwende akana musuwenle wera vashaka mwende mungu shaka shishi naro woshi kona mnako ma adela ana mwane wa watu onyihiria piro keho pentela ni wera nihiku na nolelo virihele salama nya nikale nihiku na uu wela mkano musia oma na niha wedi hira sana mtekwanyo elapu yala mnone geruva erimene mwanyo hata mwana kwa keno jalani hiya nini suwala wera miteko sanyo pisina okolo la mkalelo mlaponi melu na ikali Benedito Shamu ni Otavio Kumba, paherini.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munungure na Rádio Moçambique, Mostudi Mawe Wampula. Kumiharaka miteko sawe sanulumane makuwa, maproni ma 765 kilociclos okula isiguntu. Mie banta ya 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. O internet ni mkalanyo, onita mula temiteko sahuya, nindelo sanulumane makuwa wakatulava. Onakala porto ni ureni lua, maproni ma 90.3, uangoshi 89.5, o Malema 87.6, o Xogasmar 88.5 MHz. Vessa sato nulu la pendrani kumi e parake nimala. Nubu shalom grau kati vakan rogren lais kalem kuman lo wai hapari. Kuman lo wai hapari na kwanyera heno vora ni minutu bloko mosa mitanu. Utalangwa ya masipo maalumu ya patani noro wile nila mteko sikena kuni himi wa mpanta wa ihabari za mlakoni wa muna patani ya antena nasionale makutu. Noro wile nila mteko ihabari yes kalle solu wena mteko sampira. Mwaha wanihiku ni soku melela. Na kwa njira wakati wa 23 zora 30 minuti shukati wa ihabari sa ultimu jornal. Antoine Heria mla Sherwa. Wa mikrofoni Abdul Afai, wa central technica Otavio Kumba. Kaleni ya 10. Shirika unavyo zampezi wa kapteni Kadu Niasa ni wa Mfulava, ni Ramoni.

0: I hali sampira kumeleka nno provinsi Oniesa sini hima wira. E munisipiu ya Okwamba nno provinsi ya Oniesa nakala wapanya mshankiho ni mbapuwa umma na mpira u hiyana hiyana ni hima football 11, volleyball, basketball ni matela makina. Mashini yo sinna wa ihali sinkara soteli hamrima watu ansivele ni matela ampira mpanta ule wa e provinsi ya Oniesa. Ori orehereri wa nipuwa ntukwene nomani wa mpira e munisipiu ya wana mkwapa. Mana nipuwa na vamiteko sinkela orehiriwa nipuwa nne onone ya uheliwa reliva sintetika, uheliwa mapuro okila tatu, uchichikeriwa mpuwama nipuwa wamani wa mpira, nito orehiriwa ishoworo, ni tu uso hiyana hiyana. Wasa asiro kwerika kai, matela ampira emunisipi uele kareke oro wa mholo. E Radio Mosambiki, yo tegula ni Averiadora emunisipi ya Okwamba, ala anrobili werika kai, erelva sintetika ena panyania wana mkwapa, ni imperetero onna romeliha wawera vahilikenle, sipakiri we miteko oso hiliwa erelva ela vanipua ne. Uhia tuko makalelo ama puwa ampira emunisipi yu Okwamba, mutukweni ole o hima wira. Emunisipi yu lishinga vananofa inakala ulipihera miteko. So wira ibayru so tene sa emunisipi yu ele ukalike omani wampira etu enkavihiro wira ama vano o hiyana hiyana. E kalike o itakansira ni mikalelo sinkala so ikavihira milete ni kalahu. Mutukwene ole, o hima tuwira nilelo sinabari hiwa miteko oso panyi wa makavihero uwira kale orehiriri wa mapuwa o hiyana hiyana animani wa ntoko basketball, volleyball ni andebole. Ntoko otegunlewa wa musa ni Radio Mosambiki.
1: Alama kahirutu, miyo kemvara mutoko munisipi kiweha weha mkwanta wa osoma, wa edukasao, kiweha nukuru na nana mirabo, juventude, nikuru na mpira, sportu, nikuru na kultura. E munisipi yo Okwamba, yokano mapua mpira okwa na matanu. Masi matanu ala, kinaha football 11. Porque so kala isala uye simbonyi wa basketball, simbonyi wa futsal, so kala tamese yo. O munisipi, masi ohima mpua wa munisipi, hiyo no toyo wa. Isaye iri ikampu para omvonya mpira, si isri salaon para omvonya basketball, omvonya futsal, sontoa. Na antu na siwa vani nkohi waho, ya suwaka na ilo kama parse ilo ila, enaru dhalike puruko munisipi wa Okwamba hata wanami raba mutu na mpira, hata wanami azati ya na mutu na mpira. Ntao, ni sayi ipuro sayi nraa hunu simbonyo wa mpira. Hikale suware ilarera salame, ni majiro kala emoha, area football 11, irwa campo municipal e campo ela ya kele ni potenciera ora ni bahiwe na rudariwe e relva sintetica yele rehiwe campo e o campo municipal ni mpuamwe mo abahiwa municipio wira akaleno responsabilidad yo paka ibanearu akane responsible paka opaka ibankade singira theliwa ni na hiyo mpoa ikurusa ho municipio no paka itrie ni mapuro ni bahiwe ni ala no hiyo ora relva sintetica leo pieru mkwamba mumu. Mas mpuwa wa miteko sayi sari sa dia 30, sa depo na atela, hini kanle oro wa oweha motera elilbe sintetika, bantoni ya huna konforta rikora nekeka elilbe sintetika upio Okwamba, oh hoi. Ni hina akumu divu luga de maso eni yao, purke hina akumu kaa nekeka maso majinali gareli wa niparseru ahu emperteru, elilbe sintetika eru Okwamba. Wira hiuna kele maji ya nagetela miteko, hina kanle oro wa kele elilbe sintetika, intao mfa miteko ya dia 30 binraya, nira hunro kutuliu.
0: Yari masu amai Veriadora ay munisipio ya Okwamba nno provinsi ya Oniesa ampanta amatela ampira anlelihirka ihali sinkala uwa teli hamrima atu o sivilioni matela ampira ay munisipio ya wana mkwapa nno provinsi ya Oniesa. Makuru ampira opira miloko mitana mosa wa makuru opira miloko miraru ni matano ni mararu ankela opakampanta wampikisano oneri wa rekreativu a edistritu ya mwembe nno provinsi ya Oniesa. Ola onpakira mahukonkela wetila muloko miraru amairi ola ni onkela omala ni hukuna opakira na mairi a novembro e distritu ele. Wawira irane mpikisano ola onkela omaniwa ni ukawanyua va ikuha isheshe. Oneri wa kwa truserish ni mpikisano ola onkela wiranea va sede va e distritu ele ni hima eboma ikani oshikonono ni lokalidade ya onzizi. van pikisano ola ankil kumelila uwina makuru mele ala ankila upanya etuvo ni ala tankila wemelila wampikisano arekreativo a e provinsi ya Yoniesa unkila wirene ya mweri wa Dezembro e distritu ya Okwamba. Presidente Amatela Ampira e distritu ya Mwembe Saide Ali o hima wera e distritu ele nakala uwa sasa wiri hirira wawera yemi neneselini makuru ale vampikisano a campionato arrecreativo provincial onkele a guerra ya e distritu ya Okwamba mweri a Dezembro.
2: Nesta final que vai acontecer no dia 30 estamos a tentar ver.
0: Hiyo nini rehirira mana ya vampikisano ola nera huwa na sasa ukala otan la makuru meli orunya wili piha ni opaila wemelila e distritu ela vampikisano arrecreativo onkele a guerra ya wana mkwapa wa e provincia Yoniesa. Tivoni na waper amavano otene wawera ikalike owili piha oti timiha Mikhailo Sampira uwerike kaini wiranyi opanya mirerelo
2: nsanga ii desa vejla keremi ver muma koiza mai asubir
0: yari masu a presidente anikuru Amatela Ampira e distritu yo mwembe nino provinsi Yoniesa Saide Ali anleli hirika miteko sinivarihiwa asowa sasa wiri hirira wawera e distritu ele yamili nenesene vampikisano a campionato recreativo a e provincia Yoniesa. Mkutula makuru Amatela Ampira e distritu ni vasidade yolishinga nno provinsi Yoniesa. Unu puela wira vampikisano onerania a torneio a futebol infanto juvenili. Amali limahukua nkila weta matanuni meli amweri a novembro amayaka ula. Bayeyo mtokwene ole o hima wira nana nova sinali piheriwa miteko sohi na hiana sowa sasa makavihero romeli wakawira womala mpikisano ula makuru ala epanye etuvo va subu 12, subu 15 ni subu 17. Presidente amkutula ola Amatela Ampira vasidade ni edistritu olishinga Ernesto Samuele o hima wira onkilu maila mahukua nkila wetila matanu ni meli amweri a novembro wawira amavano ekaneke emara yowiri herera wawira yapeke maeso omali hera. Mutukweni ole osweli hatuwira sihanle itima pili wawira opie wa faze de grupush onkila ya otanliwa amavano owina vampikisano ola.
3: Ya kela akala nere mwenye ke muprovincia aleni woni ya wera mwenya etape kina evolua ketape ekine eneto. Etapo ya anamane vanontu ya sito kwene. Majini hive nshaka tomalove honi siveliha, ntoko subu kinzu ula anamane pahewe rupache riha, ombo nyampirola. Kwera auto, nera ni uonaka wera, ala sa wera to nikale moshu wa hola, ntoko ya kapili taru, inoona wera provinsi ahu ino kala anambo nyampira, osu wanyea na veto ni talento sorera. Asubu za setao na veto, Ruki sera ihalo ntoko subu za sete ni subu 20. Ten kalaka yao sa eni representari efaze regionale mpaka efaze nasional. Onkalaka kampionati yoi na mure heraya asitoku eni ampira Mosambiki o federasao. Kuera siri ishkalao ya pilia si nareiriwa. Mpaka talveji mahiku ene no himwa na sito kwa eno federasao. Tenera enekale mo, enere ekale mo shu representari provinsi yahu, afaze regionali ni nasionali.
0: Yari masu a presidente amkutula makuru ampira wa stade yolishinga ni distritu Ernesto Samuele anleli hiraka miteko simvarihiwa o makisironi wa mpikisano oneriwa Lishambola. Unirene ya vasidade ni edistritu ya Olishinga.

0: provinsi Onyasa ni Buhinaka Okap Delgado wampula mpaka uzambezia mwari wa Mosa ana del Sofio Daniel ya uhamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa tutene uhiyu wa malileo ni mhalingu rinaka miteko sohiye na hiena silikumahiriwa ni Radio Mozambique. Asant.
1: Hali sampira, sehle pamu, nida ko.